Лашо джес, ромали шаворале, а джес жоя тайко дозначи, тумаро май драго шаворенго програмо Радио Романо. Теме консимтуменца джес анда студио сим у Адам Парно Шопе. А джешуне на дуй парамичи анда шаворенго програмо, та джешуне на дуй парамичи па шарканя, па дрокар. Ек си неви парамича па цино шарканици, кай найка се во цино. Кај сила шо амал е роменца, тај је класично парамича па о ром тај о шаркани. Кадо би идинте шунен аджес анде тумаро мај драго шаворенго програмо Радио Романо. На жанкатик фербешен туменге теле.